I will manifest it. Hey, me na da sa de na di. Sa wa de pano, me na me da na di. Hey, sa ye di no. Oh, ebe pie me so. Ebe pie me me so. Me me praise, ebe pie. Ebe pie me me na me maso. And I'm saying me the same thing yan ko pono. O ko twi di ate o fi o. Ya aye tete ade a. I hint a o majemo. Ya esi o fi o. I will be to me manifest ye. And just say ne radia ye. Radia moye hiafo. Radia moye.